0: pesme koje spajaju more i planine. Samo kod nas. Samo na Elmag Radio.
1: Tvoje nježne godine što mi mogu dati

Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije.

0: upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Cristiano Ronaldo napustio je reprezentativni kamp Portugala uoči utakmice sa Danskom, a svoju odluku potvrdio je objavom na Instagramu. Iznosim 2170 eura, saopšteno je iz Unije slobodnih sindikata. Kako su kazali u poređenju sa prethodnim kvartalom, odnosno drugim kvartalom ove godine, sindikalna potrošačka korpa bilježi rast u iznosu od 60 eura, odnosno 2,84%.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Francuski fudbaler Olivier Giroud rekao je da će na kraju sezone završiti karijeru. Giroud je na ljeto 2025. godine stigao u Lille sa kojim ugovor

pregovaračkih poglavlja. Istakla je i da je 2026. rekordna godina za politiku proširenja Evropske unije, te da proširenje vidi kao strateški, bezbjednosni i ekonomski interes Evrope. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, koja je osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, preminula je u 96. godini u Beogradu. Plavšić je pred Haškim tribunalom priznala krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Ona je zbog toga 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je odslužila dio zatvorske kazne, piše Radio Televizija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Tamburaše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!